0: kulasi tumkvavi.
1: Chimi bogele ulu hamarotane lenta sate matautsele hoe faluza tivirisi yeto tuliara. De aku na imze chimandea zemze musareke zaisa de kumatelo tivirisi tuko zaisa na satia kereti hamunu ulu malaki amzoftoni na ngizo ndinde fazai pamaru tsako na ngito. Aku avilimura chileta. Le ulu mzeke chimi bogele sate antsano matautsele virisi. Zaisa ni mahatunga na taraiko kumatelo ni virisi tuti vahoga. Madagascar ndinde fa atu yan simon tuliara musare.